kanwe o asu kwe ni no nlo bodu asu le ma kai wa ho emi no fon le boda po mo e.

0: Se nou jero to lady Bip Radio Edo to emine sinkouton.
1: Il est 7h30 et c'est l'heure du journal en langue française. C'est avec Apollinaire Badotodé.
2: Moué djero toé, si gaho, do Bip Radio di.
3: Metile, me koudou zanzan, bo koudou fin fondou, Bip Radio di. Si bigbe e, me do koudou aine, do heve si, ay kongba ji don. Nya do po e matin to do, e nyi jomo min ton le do po si, yon pa me homo koto min awa chilumi. Alipo e bon boulevard Marina ton fini on ibe gandele do ali mon coton ji lo boyi apa ko do po sun to to to se le on re mo yo e don mi wo mi nese to lo ji lo fo kan pa ko mi na gbon lu no le coton ji sia junior do ha e wa do mora ho ji don le ko do ho ta me gbo e do se bigbe e mi do gu do wa ine do e ni on pa me jwa mo mi don e kun kun do po lo rewe si a kun ma ji don e ni a do po e ma tin to do pa mo ko to me le se gbo mi de e wa in do me ji le ya mo ko to e ba e de po lo bo yi ma tin to do on pa mo ko to me ye me yin po no le ho e je to me ni yin po to toto e no azoro rewe si e kun ma ji po e wa gbe ji ani a mo ko ton pon e to zero e ni o fifa me we lo wo na badro nu lo ayi mo ko ton ji o kuku ton da gbe ji wa ya e o certain ku e ku a lo vla fo e wa ni re vla fo zo mo kuku to aji o e na wa gbe ji agbaza mo ko ton pon lo bona de kunu na da mejele le ni mo ko ton e gbon e na do so gbe ji do azan we gbe e na mejele mi de le message we mi do to ji o mi na wo se ro kan we ko ton no grupo ken vo dia kezan eron metan ni kanaye bonro di poto wose wak pote ti an ti yo mi nou kong pon jiru mi yo mi nan wanda menjele zizan weta men di yo akpokpo enan bla di kuzu kwe lo kwa ton nou poto kale do kwa ton nou po kakano ga yoko nan bide wache wak wose vo enan mambo enan akong ye cho wak di yo enan le do nou kong weton nou kong akpokpo enan haro di kuzu kwe lo kezan eron metan we nou an bipra di yo mi se hukwan koton mi tonton jale mi nan ambyo do podo ko mitan da menjele minaton hun e na boyi jiu miton mini renda si danda medo jio we na jado yo isi hwa fian medo aleji mi de teme teme boulevard marina ton sin aleji ton e mina enu mi bona ndo nu mi da menjele sin azan kwa ton no kundo koko sonza me mi de ton ewe akpafwe do po wale mon koton ton do blok blok jiten yonu agoro jiton si fine yon ye sin sun ton lo bona ale akpafwe e gon to vito sile bo kekek po mon tu pe vilek po yonu do fine mbon we tetwe nun kai mon anji yo ewe enda menjele a blode baja sin kwe nan do e mi de do kwe elame yon, fine we nan zekwe mon koton to wuna yon duto, chobo nou eke nan duwa, to we nan tuwa, chobo ene yon moto ne, un akbande de yodo, a yon mon koton jiwa we zambo yedo, sun akpako dupo, nou ale mon koton ji, pipra jiwa, mite mon koton men lewo kan hobyo, tovi, tosi lebo de mongba yo edano mi.
4: Mina manzo nou fi, bo molo independence ou tuwa, ibe baro de le gandele dali yo ji, bo ma aliro we bo moto no le na bon ken lo po kekere so na bon ken lo po ni yi po iwa po ko mo moto da ko de bon fi ni an
5: mi lo place amazon marina bon mi mana blem ya alio e lo tvc lo nu mi pere e su apa ko lo po no alio bo mi lo apa ko lo po zan we moto mi na mo personnel le je lo fi lo gmo mi na so lo go sem le po ka ho de mi de fi je moto da ho de bu so lo fi gmo ya
3: Menaye lundi lo fo kan pa ko nu mi ndolo mi da menjele e ayo mi mi si afodo ho gbe ton e ho e de de yo gbe ji don e merito e ton ta do ayi mo ko ton ji ye ho ya yesu ko lo gege lo wo ye me kan to vi to si boro bi ni pa ni fi lo boro gungun to nu nu amon ko ton e yo to te ji mo e de le ka kan do ji ji mo to mo ko ton jun e kan e na yi ha ga ji nu amon ko ton sin ale jaji o mi kan ho bi o na bi de be do nu mi
6: me wi gbeji yo
7: mo lo ma ko yan de ta ton o me le ni a pon jeu ton ana mo lo experience le odo o do nu me o ko to jouer le do le po o adversaire bu to ka sini ya senegal mo lo ko lo me o equipe e ji den ganja parce que me ko de me le e so de for blue ready da e ho ho don wa
8: yo equipe we we maroc po cap vert po cap vert a me pon jeu ton e ka lo ndi ye ko yan si alors que nous comptons e ka lo yi we nous de deux c'est ka me le ko ko ya o me le o en ganjo bon ye tel blonde de bolé ko afrique bi kuna idon bo na pe mené le podo awa je ko gwa do ye te montrer vos crayon de mi nous comptons bi coupe du monde eh maroco final yi wedi ye compte lo jiton tan
9: maroco intori bo na yi final e wa bu yan ko ba no nu bi so gbe ni ye godo ko nu kon ko de bu tenti ko bi e continue nu le ma dai won a bo ri bodo kan de wo he na yi final ba na ma je asan lo Côte d'Ivoire ji Côte d'Ivoire e no pa cha me kuri le nu fili ma fe jo anu amo ede ede wo de en al vedu abe kana wa inda ho de me na ton tata he na de final ne ma jo agbe ko no jo
10: Tara gwen bu pla yeme meito mon konton de bonur de dio inwa meito me metele minante gwe do poro po mitole da mentire do pe me zero kan tanton da de me

0: mine si kouton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: No kan we kwa ton, no kudo po ken vo di yo, kando kwa dare wè chulo. Wonwe mi dele mi doji hore do bini kuma di fi yo, yo zo e bla, yo voto me don, bo ye me yin to vito si hendo boton le, ye dele yo zo nung kwa ho mo koto bina wajin no mi. Sinkan, tenk mon le ton, e srova, lo buru te je, teme, teme, e yinse peton, e yu waito, be pense poto baki po, e srova, lo buru jawe, bo vi mon koton le yo, newe vito vino le kana, jango do ye buan jo, mi kan ho mon koton bi yo no mi. Mina yi loin ji, lo vo kang pa ho normal e koto ji siya. Junior Doha, Apolline Baroto de Mido, who may be to Podopo, Mitole, Mina, Modo Mentele, and Drak Popo, Edo, Iwe, Dede, Dede, Bo, Wusivo, Edo Gando, Lubonai, Clint Clinton, Do, Jinkusa, Hui, Chubun, who are currently called Joey, Akopo, and Lebla, Jinkusa, Hui, Do Cotton, Pudo, Hal, Do Cotton, the Po, Bo, Gio, and Nasi, who don't come, Witton, Do, Wileko, Witamiton, here, Piperajo, Missy, Home, and Cotton, Sing, Gonuno, Quenucundo, Nekana, Wayne, Bo, Jipoto, si va pona hundo bidik manje fi bede ndo metowe mitin ton jale mina zero to menu mi hun e ndo menjele mina ton vlafo do wele kojen hun mite pon lo ren e yin singlun miton no na yin bona wa dagbe ndo podopo miton le tenpon e yin bakiye segbala yo e me mi mide dinye ibe yi we wan koton gbeje pon do bidik ngban biji ye me vi ndo podopo Adopu, aton, wai tenpo mon koton, boy mamo koton e diyon, ye me yi mesi nou plometo, waya mesi nou plometo kan, bo a roso do souk beji, bo de ken ye, bo etele diyon, e ren nazi nou lan nou vavo eton, bo nan topo an wifo eton diye, ye de ou kwekwe, do bini kumban, bi di, do kwa ton nou file sou mon, ye wote do mon koton blo wamen, ye de ou kwekwe do a yi mon koton di, bo vla fo bonu, e dabe chile, ye don nou vavo kumon, e yi we kwa mon koton di jen weyo, e yi te jameton, si kon nou kongoton, e danando, azan, tantongo, e yi sunzan me, mina bioton, chobo, ye me ero telagwe, oro anon, akpa mon koton kwele, e tela diyon, kan hobyo me, poto, lwen di, lwen fuka ansin, akpa kwekpo, e na yi yi to, bono, e waji azan, foton nou, mkwa tongo, e yi liyasun, e me mina bioton ye, e neon, si kon, wego, e na yi tintotoro, a yi mon koton di, chobo, e ka yi kunde, ma beno yi do ayi mon koton ji be to se gbeje de men jide e ba ke nugbo lo bo yin titin to yi e na yi mun de ma mon koton be sin azan kogo poto azan konu kuru kogo susan do koton do mele kungban biji menano tepon sin apahwe donu bi do mejele vlafo bonu vi meton dian o adija wono yin bo e no pe to ko awon ko do pe gbede poto haime de po e kain da mejele vi mon koton ka ja yo alu emewe yi me vi to po vi na po vi mon koton le po e no inu to bo ne kran wa pin bonu si ko mon koton jete do vi mon koton ji yo e na se huyan he do village ya jo mi ka hobio bernadetto kujo e yi mesi nu prometo do apa mon koton ko yin be gbajeme nu mi do gungbe me
3: te kon teme teme de vi mi ton le yi sin gbe ta de ton mi no no popo vi mi ton le po mi ma no joye do ye wu le ke de blo do o jere gan ho e ton me we ye do hu do mi ton te ta un bo na nu de hu ron yi ton le na he wa we gbe na mi ni ma do don ye do nu he mi ma so ingan jela do ba me di we mi na wu le a we ton do po no ha vi to gan ho e he me inu pataki de na nu kon yi vi mi ton ton
2: e kai un flag beje don e benose nu kuti kuti lo bono do achana lo borona nu e bae de be de ndo e intelligence artificielle ye me jonjo ja e yi agba ole bon koton yesu po desu ye me gbeto ro kuro ko kanton gba we do agba won le bon koton iwe benase hu gbeje ipon bonase hu ta kakai ye me e bae de do ayi mon koton ji ye wodo afoton nu kunwe amen hun yetele diyon e nan si ho zeye lo bona do ye ajo lo bona si ho nan nuye do nuye jiye do ayi mon koton jiye bip radio mi si ho mon koton yi mi tintan jale mi nan zero to menu mi chobo yi kanale pra yi won to de de men bo nuye do nuye do nuye jiye mon koton yi e nan si ho ti yi do ayi mon koton jiye leji mina ye wo to me don do no mi da manje de yozo e bla don desu boye me yi benevisu nu benevion lo bo don e yo pibrajo mi sepo habu to alokan do bo kan ho kon ton bi ye da manje le ne we ka de gboro don anji e da manje e ko bo wo me ji ro ga enu mi de di do yozo e bla kaka bo ye me beto e ko yi abara we jesu ro yozo nu lo don di yesu po desu leji e yi beto a faton jeji boy tradition e ojo gbe dodo yozo awutu leji ndale en do yozo e ro don e su po lo bo ngan e ro benikun maji fi ro me gbe ji fi leji lo e do ire ba so we pepero ayi mo ko ton je leji le kasegbo mi de yozo e wa do pere din chobo sunsa e mi an bioyi yozo en level e ya gareji do ayi mo ko ton ji Bona son tanu dinganton minan donu mi domenjire miyi okwa tonu fi lobo yi e yin blobo jite amazoro nyon agoro jiton sin akpakwe bali yi bonfine yi ale mankoton yi vladowe lobo yi sunsunto do ayi mankoton di nekana wakwen yi lobo natonu ta yi mankoton di bo e yin mije mire so sin kwe erantonu fine binaje gangbe lobo naje gangbe sin dakwe mewe yize nile do fine bo tito mele edo fine bo ye me ipo le de sumo e do ayi mo koton ji le boro nu mo koton towe le bo ka le do ale na ye me to vi to si e do keke poto moto pe vi po hegbon ale mo koton ji we bi brajo mi se don o mo ye be to vi le bo iho lo nu eto
0: mi la mo zo nu fi bo mo lo independence o to e be baro de le gande le dale oji bo mo ale yo do we bo moto nu le na gbon ken lo po keke na so na gbon ken lo po ni yi po iwa po ko mo moto da ho de gbon fi ni ha
4: mi lo place amazon marina bon mi mana ble mi an ale yo e lo tv si nu mi pere e su apa ko lo po nu ale yo bo mi lo apa ko lo po san we moto mi na mo personnel je lo fi lo gbon e mi na so lo go sim le po ka ho de mi de fi je an moto da ho de bu so lo fi gbon e
2: Minando mi do mi jile mi kudote boku da jinyo boku do toro me do horo lo kete mi tonji bip radio sin kwa tonde jine do kha apolone barotore eyi weleko

0: Sunday Ulo, Edoni Boda, Sunday Ubenoi. Mindo to me. At Dakoni no Vitonto, Alozi Dakoni no Vitontole, me feeling so Jo do Hone Dobo.
1: Don't make a calicot on Mitikadi. Mitikadi calicot on we. Mais ça au sale boy
2: la
1: sense Jack Pepsi mais mega fun mi
2: mais son
1: chan si
2: do
1: fi mi me do chago mi do chago mi
2: ah eyan bi sa
1: ki ti
2: do yema jo gbe nu we
1: to pe nu
2: Vincent Gosu no nu mi ero si si mm hmm mi mo ku do ho ko e ku we do ta ba Oh, I don't come anywhere, and I do. Oh, my little woman, and I don't possible no idea. Maybe you don't see who are. Yeah, I don't feed me on you, and I do. Oh, but I don't be telling you what you who be taking who. We only look to the whole of who messing away. It makes much darker who. And I know you are who me are. And I so fast it for more lying for when I Edo sun wọn sin fun me on energy edo yan wọn sin fun me energy e no ba o for se bonojia me e ma ko itan ro pona le se a eleko ni ma so wa yan tu da to me ni ka fi e no do o ko de yo bonojio e ne na mo boji ye ye bo bo do to o ji one
1: e na tere mi ka ka si a si no sin khaime mi yoro mi sine mi na e hoto do po do 50 de 2000 hoto mi ti ka di
3: Marao apene me a pon won.
1: Jago jago no ho esa fi.
3: Ime le rabbi dan le.
1: Ye ka we bi o.
3: Eh ma vi te de ni maris san ko be ji kan na de a banga. Ku ro ro.
1: Te yo.
3: Oh, ko le na. Oh, ba ma ji ni na jan ji. Bo ni ma na nde we a ma se ji. Wo se mo me mo bi o ko bo na ji. Mo gba fun do me le yo. A ji jan we. Eme uti wezi mo awati ya keke nisi ya wigo Nemo imanyone Yesu mo ni maona na wema se fije flene Eme wezi mo Ine liye jibe ya mbeni wa awati ya keke ni Eme le mbini wala mbini ni
1: Eyo, ena chere misi nika eme miyoro misi ne Eyo, kukuke dewe ya me vlafu Ado, kwirigbi, budasu Bo wigo tuwe yo, sunu kede we eoji bo wo akaji yan nu kere na sutui eni we na zon vla fubo wo ya wo na do ayi mo koton jia donu wa se na kale koton no mi ti kariye
4: hello na mi fo ko
1: mi fo dagba se na
4: ya ti fa je pe
1: mi se zo nu gba bi bombo mi ton pere yege to kanchi nya
4: ne to da zo
1: ma zo we kuna se na
4: Ba,
1: nda, eh,
4: oh,
1: ena via
4: wa
1: eyan
4: mene ni do solo ba o ton ne ho ena
1: e o ton do kan pa mi disin e o tin e o do mo le me do ai mo koton ti mi ai bo wa se no sin kha me mi yoro mi sin ne nu ko lo me te mi ka ti huna mi ni do ai mo koton ji do asisi asisi we e o iran ya ton a lo mi ru po ge do ko sa nu asu ton bo ho mo koton wa je to ton me de ka se hudu gbe na do nu me ti ka di e
5: ba ro tere ni fun mo
1: ni fun ganji ma
5: Mugudu asamita.
1: Azabai kuno.
5: Nukunu asoka tu mazon akumakanto bonusi acheme.
1: Mm-hmm.
5: Bami renkua.
1: Mkone.
5: Aho makanyi mfona ane jaho ne.
1: Eh.
5: Aho makanyi mfona ane jaho.
1: Mvedura menjire na siho meno doko kwa siho wa wasi.
5: Eh. Kula jam bebeche hoje rosali ni nukono edo ane jenu kone. Aho wane kutu meno. Ani jiji kakakaka abana kuna ho. Mi a ho ma di kuto me ya, kosi kane zi a brugman di kwa tuka we ba yante che. Mi kule na wala ku yodo ku eto li da yi. Kulo di adidone yi di fini da yi.
1: Mm-hmm.
5: Mene we tu,
1: mandi do
5: we nesin we nesin ye kame we la bon bo jona sun wa adi sun do na we lo emen a ho si ko e so me do ni ne ye kan ko jo ko bi na we di kan pa me e na do ko be ba we a ho ma we ron na me fi ye ma ron na fi me ai de yo ma bon ma ron na we ni lo ka do ku to me ba se no a raison a raison a rete to ku mo lo ja fi la fi mo ko do yi ta me no ji sun do lo pe ti mo ji mo ndo ba ai ke do ai to le ni ni ma o na ye ni e ko de ke de to me tan wa to we be ro ya ha tme na be ma yo pidi na gbogbo wa no ke asisi to we so be ba se ni gma ye ka me fi ni u de ni wa do asisi to ne wo kan do wo ya se ku do ku re ni to
1: e yan le e zan ya se to sin ha me mi yoro mi sin e e si adu re mi to me lo bo do wo do nu me si kari ye
6: na o che ba ro to ni mi ka fun mo
1: mi fun da gba se na mi ka fun mo ton e
6: Yo jago jago na casa tu
1: mama la chuari
6: Ewe ataro
1: Nene kare gbon mi ton
6: Mi lo jago jago
1: papa la chua kalo
6: O ya zo na ataro
1: Eyan
6: Mo kuro
1: ho Ho e kuno
6: Ah
1: Mm
6: E se leno mla o le gbon te wea
1: Ah gene
6: E lo mino kuma manyo me sisi nu kuma
1: Mhm
6: Ah ah
1: Le da gbon ne
6: ni mo e de dogun ni won ata ran e ko to me o we a ko to me ma we ai no ze e mo me hole no dogun no ti me de kuno ze ho me fi di ku di o ho le kuno ze me mo ba ko to me o do mo di me o mo re di o ni mo ra du bo me o o ho na tel tu no si be za me be na ko e ro na ji yo e ma zo ti ji ne do ko to me we a be ka ho ba ai Kokoro galesia lo meo ngengeli eni da egberegbere bonu eto ena dodo bona dodo nu vito tin viro aya tuwe bonu kokowe o alama mo bi nu biwe hwedi me de oji sunu me do suru ni ma woro kwa na jiwa na jitwe de no ingbone
1: me mo
6: ata ma jo tando me rebo
1: eyo wa ibuwa to gbenu ye me ru akasa to sin ha me dole bi sisike ka ko yin agasa goto me dole si vie le mi do gbe mi ye me ru parun le mi won mi ame do ru me chikari ye
7: mera o ba do tori yan ne fo mi
1: ro o ho sin ho ne me ka to gbe ru to yi
7: oh
1: eh ko ho la bi no san fla fo a allo
7: oh
1: mi na mi onuku
7: Ah, onuku mimi o, onuku o.
1: Hmm.
7: Ene mazo bwe do ahozi ho.
1: Mai mo a.
7: Ene mazo bwe do ahozi ho.
1: Nkamiton
7: we. Ni ko fado nuku Jacob.
1: Sin ala ke.
7: Sin ala ke a chiawo ya.
1: Hmm.
7: La ke lo dangu kameri buri arundu suma hozi to me.
1: Ene.
7: O amo a, o nawe ne de blo nuwe ne.
1: Hmm.
7: O nawe ne ko de to ko kene da yi. E mayi ko ne lo wa sombo. Edouardi, nous ne voulons pas mego. On ne touche pas mené. On ne touche pas mené. Là, oui, c'est nous, wa. Soli, aho. Njabo, ninja, ninja, photo bia. Nani dora, tu m'as aho, tu photo ni wa.
1: Aho, aho, cambia wa.
7: Aha, na wa ni wa zun dona mi dora. Photo wa du koe tome. Oko de de koe tome. Oko la diwa wando. Amo, ye ne dora, nous mokas na do tijo. Bo, oka wa do tijo a logo meu. Eh donc quand tu viens de beaucoup comme ils ont le mien gobio comme donc when they na when they est bloqué bien au don et beau c'est tout fini quoi bien et quoi à holu na wado quoi quoi bon ni non non c'est mal mais des beaux ni même c'est pas des beaux mais j'ai entendu mon corps aussi alors nous aussi des beaux j'ai entendu mon corps aussi et dans les coups gagnés tout le monde doté sinon Emmanuel quand le Paris se fait mais ils n'ont pas d'annu ni la canne va passer nous les miens oui wa bah holu na do c'est ça domi quand il a dit miton en azo mais plus miton en azo bah holu na do c'est ça domi ni jale bo nyalona wo asu mo radio eyo ero te ko buno le holo le wa se mere bo ni ma je se mo nko so mewe mera o e isare
1: wai bo a asito sin khaime ayoro mi sine dogbonu ye me do ala ke don le bi sese dangbo misreti ke ka kon yin om loko ton le mi dogbe mi donu me me ti kari asiran
8: bonjour bade
1: asiran ne mi ka fun gbon yi
8: Ni dokpara ma o nu ka tin mo.
1: Mm. E na igbe ni. E
8: na irani da blessing no lo igbo sta nto irami fun avlanko.
1: Avlanko ka me don die.
8: Eh o holo e gwen bo so wa le blan.
1: Mm.
8: Ni mama ni e do si awu wante.
1: Ah o wan ya.
8: Awu wan e si.
1: Me mo.
8: Kan du du obe, kan du du akun la. Nu vena.
1: Gosu jaton to gbe nu Olivier Runye nu mi do me jire asen aton to me je ari mi so se gbe ton podo nu wa le nkan ton je a torun wa se to me ti kariye
9: en de ga fon bon mi
1: Jago jago ati to.
9: O gadia.
1: Mm.
9: O kudo lo kwa na lo radio.
1: Ine.
9: FM.
1: Mm. Komi ton.
9: Ono e uno ga kwera li afiraje.
1: Ah, uno ga kwera li afiraje.
9: No ke vie gevi.
1: Mi pe ala afia.
9: No ke vie santra ala afia.
1: Mi pe ala afia lo.
9: Oh, ala afia.
1: Mm.
9: No ke vie.
1: Eyo. Mi hojiru mi. Mi hojiru mi asieto.
9: Oh, mi anu edo. Adu ha wodo e dini o.
1: Mm.
9: Meni o.
1: Eyan,
10: Radio.
1: I see on comito.
10: No, you know me, Antoinette.
1: Miss Egbiji Perry.
10: Antoinette, you know me.
1: See? Biri Mileboba, come, Bulever Yolo, and indeed, Ubuna Tacho, this who are looking 01 52 52 67 67. Don't we ask it to me, Tikari?
11: Oh,
1: put your barrier in there for me.
11: Prosper,
10: I'm going to go to the house.
1: C'est dans ce qui est meilleur, mais si n'est yemedo, tori kada, tori avame, tori tori leo, midogunu, bisese, dorme, mechekada sito.
11: Unia batoria, comme
1: ya, hocho hodia.
11: Unia, dio di manao.
1: Melo kobuto, legalo.
11: Unia, me kobo, tere, diet to Roma.
1: Eyo.
11: Yomilo, bana, biso kobo.
1: Ine.
11: Amo, pura gavaya. Ovo, alo, nero, no moto, et jemado, di no botule.
1: Position d'or en débat.
11: De na bloc on va cataparo de bacon. Où est son bon? Et was le camp of pleasure. Et moi, oui, ah, mais d'un yé, ou bah, ou bien, ou n'a pas, ah, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, yo na do horo e do jawe nya bo akwa bo nya bo ase
1: eyan
11: nya
1: e zare manya o e do sisi biton e ti hoho mi de suo mi na ji hoho dantame fite kana bo ka ru kuya gbe bo hoho e we na jenu kon mi ya ji lo bo bo adui na ji no mo koton si o nupa e donu me ti ka nya show me ti ka ri
12: na fora mi lo
1: jago a si take it ye sans souci.
12: Ah,
1: bon, on va dire à toi si tu es un vlafou et à dit.
12: Eh, nos fifes.
1: Ah, rien.
12: Oh, vite, je viens, elle est. Je vous l'obie à donner, vous l'obie.
1: Mais moi.
12: Je vous l'obie à mettre nos vénances à dormir.
1: Ah, rien.
12: Nous couquons nos vies à dormir, je vous l'obie à ne. Oh, l'eau, l'ibi à la chorie, qu'on vit au quoi, guidaoui à tout, chan. Ovino yonu kume mayono sisi yonu kume vida gira genele. Ye muna biwa dofu ya nya beto kunyina kakunyina nangalante donlodo do tolo jini
1: manjiwa. Te.
12: Be yonla e do hola abisu. Ewe su lo kwe kwe nando do ene ya. Amo nde vivina miko wanyindo mlo. Owe de do ene de tomito me di. Po yonu beje wala burondo cheke ton. De koro gawe tole si alome di. De se de yise ton yoro yena bodone. Bona so dose mon koto tomito mebo. Nou mon koto ma sona jodo. Bene to e meba. Dom ye mono nyue bo doro mwa ho si ho wa.
1: Mai mwa.
12: Si we ya lewe no na ho do ho mena gbeto bo gbeto no jiton aye. Bo jiro we no mo viene le si ho bo yedo emi osuna ja ho dada. Wa in adu mu pana me di ebo wo. Yeni sa se de trili ni ve.
1: Ezande asenosi glo jigbe don mi dogbe nu ye meedo agosu jale ye meeda gome ton le bi sese mi dogbe mi donu ya se to me chikadi
13: nya oku afon kangia
1: jago ko mi ton se to
13: no e wusu degre ni lozo ti gbe gbangba ka bi so konde
1: eyan
13: Rio Juan dia hoa.
1: Hoa.
13: Ni a juro na do yawe.
1: Ko kunti meme.
13: Ah, ye go kunto me.
1: Era de sibra mi o lo nka lo place de bua.
13: A joja ko su o su ai. A ja ko su a.
1: E yo mi ho juro mi asito.
13: Amo.
1: Ko
13: bi o mo fe o. when do you domain manage ya ho? Do I, you know, back
14: home?
13: We look by in a campo, Tijo, Yelewa, Tijo, Yata, but below I die ya, or in I three or two sin, or Pinafa, Pinafa, you know, Jomo, Yahoa, equally be Yamiandi, a whole Lenoa, a whole Lenoa, no dynamic. May Emma can Joe, Yaho, Mawenona, Malcazalu, Medio.
14: I don't know about my energy. Hey, yo. Me, I was here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm
15: Bonjour, la colline Badotte.
14: Quand vous êtes assis dans quoi, Miton?
15: Il a mis la colline.
14: Mais il est béti, assis non?
15: Il a mis la colline, c'est salot.
14: Bon, il a mis
15: la colline
14: à Casato. À Casato, quand même, ton?
15: Eh.
14: Eh, yon. Ah, eh,
15: Who
14: are me?
15: I
14: told
15: you.
14: Te kore mi dei.
15: E ko e mi le na ti ro suru e na do be te ba ya bo ro ti a. Ni de bu ka to ro ko ni ti a. Ni bi ku yo gwe.
14: E ne.
15: Ta si o ko gbo mo wa o. Ti o je me do ta ro po ro mo ko wa ti o ko ti so le e ka re be.
14: Mhm.
15: E pe we bo e to pe lo ko e. E o. To wa de bi ku yo to do ko ko ho ko e.
14: Mhm.
15: E ka I so ro ko je ele ko na le ko wa ku o ko ya.
16: L'homme de ce qui est au premier qui s'est joué à la gare. Quand la vie se voit, nous voyons pas quoi, j'ai un souci, c'est quoi.
14: Eh, ne.
16: Allô, Touri.
14: Oui.
16: Parce que nous, il y a au bio, mais il y a au bio,
14: il y a au
16: bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il
14: y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio, il y a au bio,
16: il y a au bio, il
14: y a au bio, il y a au bio,
16: Ah, oh, my, you know, and it's too old, you know, I mean, do the
14: blasting
16: by way. Oh, my, who I must have to do, I want to do all that.
14: My, moi.
16: I made the level of the one who is a whole level of battle.
14: Who no fit you, not you, I didn't even.
16: I want to open it. Then you go anywhere. I don't know.
14: Ah, ai o gba o gba o zero aduto bo bo wai bua wai bua wai bua si to isande si kai me me yoro mi sine mi na do gbenu ye me da gbo me kan do fi bo do gbe mi to se le bi sisi ye me do zobo do me kan me le ye me do gbo ki kon agbo me o savalu don le ka kon cheti mi o mi ame do me me chekadi Esuka, eyan la bia, alokan 01-90-77-05-05. Asye nan lesi, alokan ne, asye tole mena koko, alokan 01-52-52-67-67. Dorou me asye nan, me te kari.
17: O miwe, mami we.
14: Mami.
17: Mami, mami, tu e desu desu o e dedo menon ten o e yo we.
14: Mami, ne me kari kwen me.
17: Dokwe men, kan kwete bi yo, kwete nan fon kanji ya.
14: Me lo be ka kwete bi yo men ya.
17: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
14: E
17: na do ko gbamura la e fun gbambo ye jina de kakate kan ni o me e tun wi mo wa e na ye ba we ya de an so mu lo na so ni do mo fe tin ka onji
14: e na tell me mami si me no tin don mi de bu no ye me ru ken de nu kaka ko yi ren ren o sainte rita ton le zobo zobo ko le mi de gbe mi do nu me asi to mi ti ka di
18: ya
14: nya o
18: na o re mario
14: nya ru jago jago ma nya
18: kuno
14: ho e kuno
18: Il a mis à holiday des 6 ans, oui, mais Gogbo.
14: Oui, mais Gogbo. Hôtel, il faut la fois, auto, quoi, c'est au
18: coin. Là, on a été un mot de la vie de Vieux Titan, et là, il y a à revivre un bayard, on a été là, il y a un autre gars.
14: Et là, tu l'as, oui.
18: Et là, tu l'as mis dans le monde, il y a un mot de la vie, il y a un autre gars, il y a un autre gars,
14: ouais.
18: Le mêlé de refrain, à rouler, ni le web de vidéo, ouais, noir. Ni lo ega wa bo wo gbe lo ma gbo a awon yin vono leko
14: mhm
18: o ko di ona lo meji awo asisi e bon ran ni mi de wo gbe do de wo gbe do fi ere na mo tembo leko ire di omo ko do ni lo e te de wo gbe de do ni meji awo ni chiwiye no ni ma ga do wo gbe lo
14: mhm
18: e ya lo mi e won ko ni ma wa ro a ko mi o
14: sesa
18: ni wo gbe de pe bo tin o ni jo do me lo mi aja wo wa zo me de mo mo ai ko vo ko no me be wa di do a ko wa ji mi o re
14: Eyin
18: anda ni die ga re sun lo ni temeyan mo nko yo e vacancy to hwe
14: vacancy
18: e vacancy ma mo ko n bile yo vacancy ya wo wa vacancy pe gan re ko me na be
14: asebe bi eyan
18: eyo
14: eh asebe bi vela fo wa me asebe bi de
18: eh a me zo bi kwe no vacancy na do wa ro yin na re vacancy ga ma
14: eyo bo wo so wa vacancy bo lo konji ya vela fo wa Na cheru e kagazia nya o minato kweru yeme na jina miton lo buru toji gale koto mele do menjili holi koto enano so nu yen simen tanta me bolaza do azan wegbe so ejawe do nu me kale koto nu we me cheka de second jino do ha so me frame we
19: allo
14: balo
19: todi
14: bado todi bado todi we do
19: bado todi
14: ne
19: Namitelo.
14: Jago, jago.
19: Me kudo, okre, lobo kudo genholo.
14: Eba uwa, ben?
19: Mino dondo tole kukwa kpatano, domo ni mate flin koche ba, mino flin kome na jara wok, gidi gidi.
14: Ene?
19: Mi gwen do ajara kame po, namete nano gojo chene chene don chene, bonan ya oto don kwa sikwe na radio bipu mwa.
14: Nko mito asito?
19: Yuro mi do klo do honvu,
14: Simaro kento, Simaro kento diye.
19: Ajara me de joru chaku don. Me kudo ho.
14: Ho e kuno.
19: O kude to alo kwa ho mele. E doni me lo plopo fon lo le yem lo gong ho lo le kwa gandji ra ho. O li o ho lo le vovo e mo.
14: Ma do timba yi konche de soube.
19: Nou ni nan vovo e ma. To li ye do na mi lebo mi do sura nsi ba din ye ma ga juro do do mlo mla ko ito ali oji bora yo mi di lo le bula zi ko do mo do ye ja ho do gbe ne nko yo do dine ba si a kan lo da iwe ko do ja di do gbe e
14: ine
19: pa mi do to flame to di bo ye so do to kan ro di mele ma ga pe mi di mo do si ma no ke do a do kan ro di ngaran li ko we ne bo ye so do je kan ro ji re no ni na vuvu ma o na mi ro ko ko to ayo re onye di ura we ya ke ja ho
14: eh
19: ya de ji mi we ndo na mi ura we ja ho bo do so enye di Bombodo a ho awe ze godo po awe awe sundo po yo ropo sundo po yo ropo awe we ya yen ton ji pa pa me don do ko vodo do to ji bo yen su pa pa de to ho ro din ye bo do awe ne le ura we le go but din we ko a ho ka do wa to ho ho dai we ko a ho don wa ni do me ho de ja ho to ku egbe ro le je no wa ya ho be de vo do no de to o so e me vo do de no
14: a
19: ho de yi do de to to ho dai to fun do we na baba yen to wo so so ja vi ji ve wo so so ja ho but din ye baba do su o din e da to sun le po ga yon le po ku lo gbe lo le yi le ma do di onu ku ro do mo le te to e wo do ja ho be na yi do be nu ne ka bi do ku gbe bo mo yon nu o to yon ji bo mo yon ji wa mo de bo do la jesus si wa do jesus ya ye mo lo ji pon ye le gbo ka do ye mo di pon nwe ma o na mi ro popo vovo e but di e gba ye so won di baba che gbe ya che do gbe a ho ti ta lo so ja o vi ji gbe ni ko so ji so si ro ro awe
14: asito wa ibua do mere voro kanu ti bo mi na ye juro ton do ru mi asiro mi che ka di
20: do ru mi lo ba di da je
14: nko mi ton
20: e ya mi lo adono adel
14: adono adel si
20: mo ku ro
14: ho e ku no si fite mi lo mi si
20: don
14: ajo nkan me eyan mi ho jiru mi ase ron
20: eh eh na le ga se ro ke no ja ho bo ino da ho e ka te ma ida call de ino do call la ho so do ni
14: ah e de fla foya
20: eh nda be mo je mo be ti ho je mo e ga di ha me lo a do bi gidi ni o eh mo je mo le call de ki e no bo yo da ho ho an ti ma du ha me ma yeli re bo fa ha di bo bo sa se je kiri ni
14: eyo
20: e ra mi a do ko do na me na ho je le ale ko i de ne ga to fi do bo ai no fi de yo sa ba yo so ne ki ju yo lu a wi
14: eyo
20: eh e zale
14: mi ai bo a si no si ha me mi yoro mi si ne je no do ha mi na si to ro po alo tu se de me che ka di e
21: ne mi ka re bonu mi
14: ah o ho to da ho ro po di e
21: e mi do to ro ti a ko sin wo be
14: eh
21: o to da ho da tin gba
14: ai o pele no fa de bura conflict on amen
21: da ho wa ti ti eyin
14: me
21: o da gun ni
14: we
21: o ko ma we on na me
14: mai mo a
21: yen do ko ya ti bo o ko wa son we enji
14: wa bo o te mo be kan do ho o zin ho
21: o do ho jo ni o
14: si bi gbe aro o ti ma su
21: ma we ka ni mi a o se ma ma wu ni
14: a khe ne
21: ti wo ho 2015
14: eh
21: o jo 2023
14: ah e a te ko le we we
21: o je da ho ye so we we o nu lo do mu ti me pe de o e no ba ku a
14: e ne
21: o ko lo nu ko mo wa ni ko to yon de tun be ya su ko bo e do ku ku a ba su di agba su di agba o ko no bi o fi ne cha
14: a mo do me na gba su gege be
21: le bon todo e mo da dare ya le bon todo abi akoyo go ko yo fi fai tagba ma dei o ko mo wa tagba mi mo wa tagba fa e ko wa fifa mi fifa je fifa ji o fi bi yan wa do e do ni meye diyan o ho wa yo to gun je mo ma na wa si ti ya njo ko do e ka ho wa so a e ko ra si ton ba da yi
14: mai mo a
21: bo fi na ko le ko na khen ye o wa maliyo abi flapo de oko won tun lo mejo kon yo asu won fun do ya lo pari
14: e
21: ko asu kun ko pari yo amo ti din a
14: dopo ne
21: ta yin ona amo wo ko ti din yo
14: toro te apo yi wa ibu wa ga me pro mi bi eyan dogbe run ho le nu mi da be jile ayedo won je we mi na kan ko ton bi yo mi chele mi na dogbe dopo dopo mi ton da be jile howe howe do wandero pome fifa kan en aho dandame ho ho vile ka wayo ejine mele ku done you know bato bu no ba no en of lafo agbonje e lafo diyan ho ho nele o e se ze di ndo hun bo e we na inu ho ho mo koton le idi ikaro ho de vugwe me die boiton ro da figan hoye suno asisino ze ayiboto do holi kotona vbnv sunwo nyonwo agosuo agoyo koko kabli koje mika kwetan biyo jine doka apoline barotore kwe hon e wede volon.